0: دینا روچ کے گلے گوتی درے قبرا داری دیار رحمت دے سکے حلیفہ ناری ام خل کے ناز کی کبار بکے بیلے
1: گو دیتنو گو داریا برنامه و نیترین و چیان ملکی